0: aku nek dadi ratu ngene iki nek njaluk terminal Madiun Ngawi itu ora ta Mas.
1: Angsal mawon. Angsal mawon.
0: Ya bar iki ya bar iki ya. Kumbur gegerku gen nyanyi rong adek ning kiwa kono kuwi. Adate nek goro-goro aku melu ngono kuwi ya Mas.
1: Lagi dipun pet rumiyin.
0: Ya ya ya ya lanjut.